0: ẹlẹ́rùọ̀rọ̀.
1: Ẹlẹ́rùọ̀rọ̀.
0: Ẹgbẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́.
1: Ẹgbẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́.
0: Oṣù ká yìí rèé o.
1: Oṣù ká yìí rèé o.